prena fon nil mon cun tai, cu ti vas via do el mon, perciai senza vehin mon entai. Aisti motr mai dil mon, quai che tiu e quai che ten segir, il vergau ai ti air, la ijaia fontras tot tes